0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: O femeie de 33 de ani s-a aruncat de pe podul Midia în canalul Dunăre-Marea Neagră. S-au deplasat la fața locului un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță și un echipaj SMURD. Cadrele medicale au efectuat manevre de resuscitare, dar fără rezultat. Femeia a fost declarată decedată. În perioada 12 iunie 7 septembrie intră în circulație programul special de transport estival Trenurile Soarelui, dedicat călătoriilor spre litoralul Mării Negre. Programul este conceput să asigure legături feroviare directe din întreaga țară către mare pe durata sezonului de vară. Timp de 3 luni, turiștii vor avea la dispoziție 28 de trenuri suplimentare. Acestea includ opriri intermediare și posibilități de îmbarcare în numeroase stații de pe traseu, facilitând accesul turiștilor către litoralul Mării Negre, precum și către delta Dunării prin conexiunea spre Tulcea via Megidia. Concursul pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța este programat să aibă loc pe data de 25 mai. 3 candidați s-au calificat și și-au depus proiectele de management. Cei 3 candidați sunt actualul director al unității spitalicești, Claudia Cambrea, Alina Amza, director financiar contabil în cadrul Spitalului Municipal Mangalia, și Oana Crângașu, director în cadrul unui spital privat din Eforie Sud. Pe 25 mai, candidații își vor susține proiectele de management în fața comisiei.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camerele de Comerț și Industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Ne-am întors. Gucci a transformat Times Square într-un podium de modă în încercarea grupului de a relansa brandul. Aflat în dificultate, directorul creativ al Gucci, Demna, și-a prezentat în weekendul care a trecut prima colecție Cruise pentru celebrul brand italian de lux, transformând, așa cum spuneam, Times Square din New York într-un podium de modă, în timp ce grupul francez Kering încearcă să revigoreze marca sa principală aflată de, afectată în acest moment de scăderea veniturilor, scrie Reuters. Spectacolul de modă transmis în direct pe panourile publicitare gigantice din una dintre cele mai vizitate locații din lume a fost conceput ca un omagiu adus legăturilor istorice dintre Gucci și Manhattan, orașul în care casa italiană și-a început expansiunea internațională și unde a deschis de altfel și primul magazin din afara Italiei în 1953. Colecția Gucci Core, prezentată la New York, se simte ca o întoarcere acasă pentru brand, a declarat Demna într-un comunicat. Am vrut să fac imposibilul și să plasez Gucci în centrul acestei metropole, a adăugat designerul. Printre modelele și invitații celebri s-au numărat Cindy Crawford și fostul star al fotbalului american Tom Brady, care au prezentat creații variate de la costume business la trenciuri și rochii lungi de gală. Demna spune că diversitatea colecției reflectă pluralitatea stilurilor care se intersectează asemenea străzilor orașului. Decizia Gucci de a prezenta, de a organiza această prezentare la New York vine într-un moment în care numeroase branduri europene de lux încearcă să stimuleze creșterea pe piața nord-americană. La începutul acestei luni, de altfel, și Dior și-a prezentat colecția la Los Angeles. Gucci generează cea mai mare parte a profitului grupului francez Kering, iar numirea lui Demna a fost văzută drept o încercare de resetare creativă a brandului, în condițiile în care numai în primul trimestru al acestui an vânzările Gucci au scăzut cu 8% comparativ cu perioada similară anului trecut. Da, cred că tot ce înseamnă până la urmă modă de asta de lux are această problemă și în România mă uitam că firmele românești, da, care încearcă și au avut de fapt în anii trecuți și au și anul acesta linii de lux, că e vorba de încălțăminte, că e vorba de marochinărie, au mari probleme financiare, asta pentru că nu își mai permit oamenii să le cumpere.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Sky FM.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: O femeie de 33 de ani s-a aruncat de pe podul Midia în canalul Dunăre-Marea Neagră. S-au deplasat la fața locului un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță și un echipaj SMURD. Cadrele medicale au efectuat manevre de resuscitare, dar fără rezultat. Femeia a fost declarată decedată. În perioada 12 iunie-7 septembrie intră în circulație programul special de transport estival Trenurile Soarelui, dedicat călătoriilor spre litoralul Mării Negre. Programul este conceput să asigure legături feroviare directe din întreaga țară către mare pe durata sezonului de vară. Timp de 3 luni, turiștii vor avea la dispoziție 28 de trenuri suplimentare. Acestea includ opriri intermediare și posibilități de îmbarcare în numeroase stații de pe traseu, facilitând accesul turiștilor către litoralul Mării Negre, precum și către Delta Dunării prin conexiunea spre Tulcea via Megidia. Concursul pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța este programat să aibă loc pe data de 25 mai. 3 candidați s-au calificat și și-au depus proiectele de management. Cei 3 candidați sunt actualul director al unității spitalicești, Claudia Cambrea, Alina Amza, director financiar contabil în cadrul Spitalului Municipal Mangalia, și Oana Crângașu, director în cadrul unui spital privat din Eforie Sud. Pe 25 mai, candidații își vor susține proiectele de management în fața comisiei.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: pe viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Salvați Copiii critică dur proiectul de lege care intimidează donatorii ONG-urilor. Sunt și argumente cu care vine organizația Salvați Copiii referitor la proiectul acesta de lege, care, după modelul implementat de fostul premier ungar Viktor Orban, intimidează donatorii, pe cei care susțin diverse proiecte și descurajează practic finanțarea prin, nu știu, un fel de stigmă, așa, dacă putem spune. Organizația amintește de acest exemplu al Ungariei nu întâmplător, pentru că acolo s-a constatat că o lege similară este incompatibilă cu standardele europene privind protecția societății civile și cu obligațiile autorităților față de libertatea de asociere și de dreptul de liberă exprimare. În Ungaria, mă arată Salvați Copiii, au fost instituite restricții discriminatorii și nejustificate, contrar obligațiilor care revin statelor membre, și avertizează că adoptarea unei legislații similare expune România unui risc real de procedură de infringement. Ieri în Senat a ajuns acest proiect de lege, care pornește de la presupunerea că unele entități non-profit au utilizat în mod abuziv sau utilizate în mod abuziv de persoane cu interese contrare scopului declarat al acestora, ar redirecționa, să spunem, fondurile către alte zone. Organizația Salvați Copiii spune că nimeni nu poate fi tratat ca un potențial infractor în absența unor indicii concrete și punctuale, individuale. Publicarea identității persoanelor fizice care finanțează sub orice formă activitatea unei asociații sau fundații reprezintă de asemenea o prelucrare de date cu caracter personal. Ca urmare, prin instituirea unor obligații generalizate de transparență forțată, inutilă și imposibil de pus în practică, proiectul intenționează să creeze un mecanism de supraveghere colectivă nejustificată. Aici, cumva, nu că mă întreabă pe mine cineva, dar sunt parțial de acord, pentru că atunci când susții o cauză pe care, mă rog, o derulează un ONG, nu cred că trebuie să te ascunzi de acest lucru. Nu, depinde și de sfera de interes sau de acțiune a acelui ONG. Dacă ne referim la ONG-urile care au susținut campanii electorale, păi, nene, trebuie să știm cine sunt totuși donatorii, pentru că donatorii sunt și prezumtiv susținători. Sigur, altfel n-ar trebui să intereseze pe nimeni, dar acest scandal, pentru că se anunță un scandal, e abia cumva la început. Mergem mai departe și tot din presa de astăzi aflăm de unde vine noul look al lui John Travolta. El a atras atenția cu apariție mult mai tânără și a explicat că beretele pe care le-a purtat la festivalul de la Cannes sunt un omagiu adus regizorilor de școală veche. Actorul în vârstă de 72 de ani și-a marcat astfel și debutul regizoral, unde joacă alături, într-un film unde joacă alături de fiica sa, Ella, și a atras atenția tuturor. Mă rog, alegerea vestimentară, da, poate fi un omagiu adus oricui. Până la urmă, e dreptul lui să omagieze cineaștii astfel. Și adevărat, cumva regizorii de școală veche, cum îi numește el, purtau ochelari, berete de tot felul. Artistul a recunoscut că după 50 de ani de carieră în cinematografie îi este uneori greu să deosebească evenimentele din trecut când se uită la fotografii. John Travolta a sosit la Cannes la manșa propriului său avion, fiind însoțit de fiica sa în vârstă de 26 de ani, spuneam, Ella. Tânăra joacă rolul unei însoțitoare de zbor în filmul regizat de tatăl ei, iar la sosire actorul a purtat o beretă bleu marin, iar la premiera oficială a optat pentru una albă asortată la un costum clasic. O a treia beretă a fost folosită sâmbătă în timpul sesiunii foto oficiale. Actorul a subliniat că această alegere îi va ajuta să-și amintească exact momentele din Franța. El a fost premiat simbolic, dacă putem spune așa, cu un Palme d'Or de onoare, Acesta este și motivul pentru care a fost prezent la ediția din acest an a festivalului, iar acest moment a fost descris pe rețelele de socializare ca fiind unul extrem de emoționant. A scris John Travolta pe Instagram că nu a fost niciodată mai mândru să câștige un premiu, iar pentru el acest Cannes Palme d'Or a reprezentat întotdeauna arta în cea mai pură formă, o experiență care îl copleșește. Da, la 70 și cât am zis că are 2 de ani, deja lucrurile le vezi cumva altfel. Hai să vedem ce înseamnă bangarang, că am auzit tot felul de denumiri vehiculate. Este titlul piesei câștigătoare a concurentei din Bulgaria, la care coproducător este și un constanțean, Cristian Tarcea Munoar, cum e el cunoscut în lumea industria muzicală. Reprezentanta Bulgariei, Dara, care a câștigat finala Eurovizionului, s-a clasat pe primul loc și după votul publicului cu această piesă Bangaranga, o melodie cu un ritm, zic unii, captivant, nu știu, eu nu l-am simțit așa, dar cumva tradițional bulgar. Seamănă manea toată ziua. Ideea este că acest bangaranga ar fi împrumutat din argoul jamaican și se referă la o agitație sau o dezordine veselă sau un fel de rebeliune. Cam așa s-ar traduce cumva acest termen, acest cuvânt. Iar artista în vârstă de 27 de ani, Dara, vede acest bangaranga ca un imn al petrecerii, dar și al emancipării. În ciuda originii sale semantice îndepărtate de Bulgaria, melodia se bazează totuși pe tradiția bulgărească. Artista spune că titlul piesei este inspirat din ritualul ancestral al cucherilor, în cadrul căreia bărbați îmbrăcați în costume împodobite cu clopote grele și măști de animale din lemn alungă spiritele prin zgomot și dansuri frenetice. Noi n-am văzut asta pe scenă. În timpul spectacolului, artista a reușit să transmită, mă rog, oricum o atmosferă specifică piesei. A avut o coreografie bunicică într-o punere în scenă care, într-adevăr, făcea ca toate corpurile acelea să se miște. Bulgaria, care nu a participat la Eurovision în ultimii 3 ani din motive financiare, va găzdui întreaga Europa anul viitor. Să vedem cum că e scump rău să organizezi un asemenea eveniment. Și așa cum vă spuneam și în prima parte a rubricii Printre rânduri, ne așteaptă niște zile cu ploaie, pentru că, iată, vremea se strică și vin furtuni, grindină, chiar 11 județe sunt deja sub cod galben, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, care a emis astăzi informarea de instabilitate atmosferică pentru majoritatea regiunilor, valabilă până sâmbătă dimineață. În aceste intervale se vor semnala perioade de instabilitate atmosferică în jumătatea de est a țării, ce se vor manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat, grindină, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de până la 30 de litri pe metrul pătrat și izolat chiar 50 de litri pe metrul pătrat. De asemenea, vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri

0: Dobrogei, spuneam. Însă au mai fost alerte de asta de vreme severă, chiar și imediate, cu ploi torențiale și ieri ar trebui să plouă după prognoza meteo și iată că aici, cel puțin la malul mării, nu s-a întâmplat acest lucru. Am scăpat neplouați, da? Bun. Călătoriile cu trenul în Europa câștigă teren. Sunt multe țări din Europa în care popularitatea acestui mijloc de transport a crescut în ultima perioadă și în special turiștii din Spania, din țările de jos sau Belgia se află în clasamentul celor care preferă acest mijloc de transport în detrimentul, să spunem, altor modalități de călătorie, în special avionului, arată concluziile unui raport de specialitate. Conform documentului intitulat Tendințe în turism 2026, întocmit la nivel european, datele privind rezervările pentru perioada iunie-septembrie arată că preferința pentru destinații europene continuă să crească față de anul trecut. Astfel, 6 din primele 10 destinații globale sunt europene, cu Parisul, care înregistrează, iată, cea mai rapidă creștere și își confirmă poziția de hub internațional important pentru călătorii. Pe locurile următoare se află Amsterdamul și Bruselul, în timp ce Barcelona, Madridul și Frankfurtul înregistrează la rândul lor creșteri semnificative ale fluxurilor de turiști internaționali. Tiparele de cheltuieli arată cât de diversă rămâne Europa ca destinație, cu mai multe tipuri de experiențe. De pildă, turiștii elvețieni care merg în Franța tind să cheltuiască mai mult în retail, Parisul fiind o destinație importantă în sine. Vizitatorii britanici sau olandezii pun mai mult accent pe experiențe culinare, în timp ce turiștii germani alocă mai mulți bani pentru cumpărături alimentare. În Spania, viața de noapte rămâne un element definitoriu al economiei turistice, în special pentru britanici, care cheltuiesc în bani cu peste 32% mai mult decât media vizitatorilor internaționali. Potrivit sursei citate, accesibilitatea rămâne însă un factor cheie în materie de călătorii, mai ales în contextul în care creșterea prețurilor de la combustibil și energie continuă să influențeze costurile de transport, dar și pe cele de cazare, iar în același timp fluctuațiile cursului valutar și ritmul inegal al creșterii veniturilor influențează și alegerea destinațiilor, dar și frecvența călătoriilor. Aceste presiuni îi fac pe oameni mai selectivi atunci când își planifică vacanțele și au dus la o cerere internațională mai scăzută în unele regiuni. Un punct important al raportului evidențiază faptul că trenul câștigă, iată, tot mai mult teren când vine vorba despre călătorii. Astfel, în perioada 2022-2025, cheltuielile turiștilor pentru călătorii cu trenul au crescut, iar în Europa, turiștii spanioli folosesc cel mai mult acest mijloc de transport, cu o pondere de 2,7%. Aceștia sunt urmați de olandezi, cu o pondere de 2,2% și de către belgieni și britanici. Europa este în centrul acestei tendințe, susținută și de strategia pentru mobilitate sustenabilă și inteligentă a Uniunii Europene, care își propune să dubleze traficul feroviar de mare viteză până în 2030. Astfel, trenul devine opțiune cu emisii mai reduse și mai accesibilă pentru călători, iar în același timp cresc și călătoriile cu trenurile de lux, care reprezintă acum aproximativ 20% din cheltuielile globale pentru călătoriile cu trenul, iar în Europa cea mai puternică cerere este în rândul turiștilor din Italia, Spania și din Regatul Unit. Italienii, în special, alocă peste 50% din cheltuielile lor pentru trenul, pentru a călători cu trenul sau pentru experiențele feroviare de lux, mai exact, se arată în acest raport intitulat Tendințe în turism 2026.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT4GOOD și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere.

0: și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Federația Rusă a executat în această dimineață o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina în proximitatea frontierei fluviale cu România în județul Tulcea. Potrivit reprezentanților MAPN, sistemul de supraveghere radar a detectat în spațiul aerian ucrainean un grup de ținte care se îndreptau către portul Chilia din Ucraina în proximitatea frontierei naționale a României. A fost transmis un mesaj roalert pentru populația din nordul județului Tulcea. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu sorul ale vreunui vehicul aerian. Activitatea secției de pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Mangalia se suspendă temporar. Potrivit reprezentanților unității sanitare, decizia a fost luată ca urmare a solicitării singurului medic pediatru al spitalului de a beneficia de concediu fără plată pe o perioadă de până la 3 luni. Managerul Spitalului Municipal Mangalia, Alina Dan, spune că în această perioadă se caută soluții pentru identificarea și atragerea de medici pediatri în vederea remedierii acestei situații. Polițiștii constanțeni au fost sesizați ieri prin apel la 112 după ce o persoană s-a dezechilibrat și a căzut în timp ce se afla pe scările rulante ale unui centru comercial din municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat de 95 de ani. La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical care a preluat victima la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor și cauzelor care au condus la producerea acestui eveniment. Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, temporar noros după amiaza când vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 24 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 20 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomProfix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Misiune imposibilă pe Transfăgărășan, deschis în mai puțin de o lună, deși grosimea stratului de zăpadă depășește și 5 metri. Iată că dezăpezirea de pe Transfăgărășan a ajuns în punctul cel mai dificil, pe cel mai mare culoar de avalanșă pe traseu, a anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri din Brașov aseară. În această zonă, stratul de zăpadă depășește 5 metri și este plină de bolovani aduși de avalanșe de pe versanți, mai explică drumarii. În ciuda dificultăților întâmpinate, aceștia sunt încrezători că cel mai spectaculos drum din România ar putea fi totuși deschis luna viitoare. Transfăgărășanul urmează să fie oricum modernizat pe alți 27 de kilometri, după ce încă din 2024 a fost semnat un contract pentru elaborarea documentației necesare modernizării acestui traseu pe tronsonul cuprins între kilometri 104 și 130. Există deja și un ofertant câștigător care, mă rog, a fost anunțat chiar de un secretar de stat de la Transporturi. Valoarea investiției în modernizarea Transfăgărășanului este estimat la 1,2 miliarde de lei fără TVA, potrivit unui document de mediu, iar scopul lucrărilor este permiterea circulației pe DN7C, așa cum este înrolat, să spunem, în nomenclatorul drumurilor din România, pentru o perioadă de timp cât mai îndelungată, de preferat pe tot timpul anului, inclusiv pe secțiunea cea mai dificilă, să spunem, Piscu Negru până la Bâlea Cascadă. DN7C este un drum care face legătura practic între două provincii istorice, Muntenia și Transilvania, și care traversează Carpații meridionali, atingând altitudini de peste 2000 de metri. Acest drum ajunge la barajul Vidraru și este deschis traficului doar sezonier în anotimpul călduros, fiind un drum turistic practic, chiar dacă de munte. Și o nouă taxă pentru turiști în Austria. Aveți de plătit 11 euro în plus dacă împărțiți un fel de mâncare la restaurant. O familie care a mers să mănânce la o pizzerie din Austria a rămas șocată după ce a aflat că va plăti în plus 11 euro pentru că a împărțit o singură porție de mâncare. Măsura face parte dintr-o tendință tot mai răspândită în restaurantele din Austria, unde patronii încearcă să combată ceea ce numesc comportamente de profitori, scrie Daily Mail. Familia s-a lovit de această regulă după ce a încercat să comande o singură pizza pentru cei doi copii. Cum cei doi copii erau prea mici pentru a termina câte o porție întreagă, părinții au vrut să comandă o singură pizza pe care aceștia să o împartă, însă după ce au analizat mai atent meniul, au observat această regulă neobișnuită. Pizzele noastre sunt taxate pe persoană, preciza restaurantul, interzicând practic împărțirea preparatelor. În condițiile în care prețul pizzei începea de la 11 euro, și ajungea până la 20 de euro în funcție de toppinguri, familia ar fi ajuns să plătească aproape 40 de euro pentru masa celor doi copii. Măsura face parte, spuneam, dintr-o tendință mai amplă în Austria, unde restaurantele introduc tot mai des taxe suplimentare pentru preparate împărțite între mai multe persoane. Acestea sunt denumite de localnici farfurii de hoț sau farfurii pentru profitori. Clienții care cer farfurii suplimentare pentru a împărți o porție pot plăti taxe de până la 8 euro, însă fiecare restaurant își stabilește propriile reguli și pot decide dacă aplică sau nu astfel de costuri. Fenomenul a stârnit dezbateri în întreaga țară, mai ales în regiunile turistice, precum Salzburg sau Viena, unde practica a devenit tot mai frecventă. Iar patronii se apără și spun că măsurile sunt necesare pentru supraviețuire. Problemele apar mai ales în cazul grupurilor numeroase care comandă mai puține feluri principale decât numărul persoanelor aflate la masă și solicită farfurii suplimentare, reducând astfel veniturile restaurantelor, deși beneficiază de servicii complete. Taxele diferă însă în funcție de regiune. În Salzburg, clienții plătesc de obicei 4 euro pentru o farfurie suplimentară, însă în alte zone din Austria suma poate fi mai mică. Multe restaurante spun însă că aplică aceste reguli cu flexibilitate, mai ales dacă nota totală a clienților justifică serviciile oferite. Însă, în cazul acestui restaurant din Viena, experții spun că localul avea dreptul legal să impună taxa de 11 euro. Unele localuri din Austria au introdus o taxă de aproximativ 1,2 lire sterline pentru clienții care aleg să primească înghețată într-un bol și nu într-un cornet. La fel, doi turiști care se aflau în vacanță lângă Viena au decis să intre într-o gelaterie. Localul părea foarte popular, cei doi au intrat, s-au așezat la o masă și au comandat câte o cafea cu înghețată și un bol de înghețată. După ce au terminat, turiștii au observat pe bon o taxă suplimentară. Nota arăta 6 lire pentru băutură și 7,3 lire pentru desert și încă 1,2 lire reprezentând o taxă pentru pahar. Surprins de taxa suplimentară, turistul a întrebat vânzătorul dacă cumva a plătit o garanție, însă răspunsul patronului sau vânzătorului l-a șocat. Așa procedăm noi pentru spălatul vaselor. Acesta a explicat că taxa era aplicată deoarece înghețata fusese servită într-un recipient care trebuia spălat. Dacă desertul ar fi fost servit direct într-un recipient de carton sau într-un cornet, nu ar fi existat acest cost suplimentar. Casa Vintilă Brătianu este deschisă publicului după mai bine de un secol. Aici e biblioteca în care s-a semnat în secret intrarea în primul război mondial. În București, pe strada Aurel Vlaicu, la numărul 19, este această casă albă monumentală cu un acoperiș abrupt retrasă de la stradă, proiectată în stil neo-românesc. Casa i-a aparținut omului politic liberal Vintilă Brătianu, parte din dinastia Brătienilor, care timp de 7 decenii, de la războiul de independență și până după ultima conflagrație mondială, a condus și a simbolizat PNL, a fost primar al capitalei și premier, s-a remarcat ca un intelectual cu amplă viziune asupra societății, capabil să ofere soluții realiste pentru modernizarea acesteia. Iar în această casă s-a semnat tratatul de alianță dintre România și puterile Antantei. Casa Vintilă Brătianu a rămas inaccesibilă publicului timp de mai bine de un secol. Însă, de la finalul lunii mai, vă veți putea bucura de tururi ghidate în interiorul vilei, sigur, dacă veți ajunge prin București. Și haideți să vedem cum arată New York-ul Europei, metropola care cucerește mii de turiști, mulți și români, și care se află la doar 2 ore de București, aflată la, da, 2 ore, cam așa faci, până la Varșovia, una dintre marile destinații turistice ale Europei Centrale, capitala Poloniei, este supranumită New York-ul Europei și impresionează pe turiști prin contrastul dintre istoria sa zbuciumată și imaginea modernă. Polonia și România sunt două foste țări socialiste afectate în anii 80 de crize economice, de lipsuri, de nemulțumiri sociale, care au ieșit în același timp din comunism și au aderat în același timp la Uniunea Europeană, în 2000. Deși situația economică a celor două state a început să se îmbunătățească după 1990, România știm că e cam în urma Poloniei în mai multe domenii importante, în primul rând pentru economie. Iar această analiză publicată de Bloomberg prezintă Polonia drept una dintre cele mai dinamice economii din Uniunea Europeană, cu un PIB de 915 miliarde de dolari, de peste 2 ori mai ridicat decât al României. România are însă o populație aproape la jumătate și o datorie publică mai mică decât cea a Poloniei. În privința turismului, Polonia a devenit tot mai atractivă, iar Varșovia o sursă de inspirație pentru vizitatori din întreaga lume. Orașul a renăscut practic după ce fusese distrus în al doilea război mondial și arată bine, într-adevăr. Palatul Culturii și Științei, inaugurat în 1955, a rămas una dintre cele mai înalte și mai cunoscute clădiri din Varșovia. El a fost construit de muncitorii sovietici, arată istoricii, la inițiativa lui Iosif Stalin, ca dar al poporului sovietic pentru polonez, și este, dacă vreți,

0: Polul 16, de fapt, și început de secolul 17, a mutat capitala Poloniei de la Cracovia la Varșovia. Piața orașului vechi este cea mai veche și cea mai fermecătoare dintre piețele Varșoviei, normal. Este cumva o dragoste la prima vedere, mai ales dacă îți plac locurile astea cu istorie. A fost amenajată la cumpăna secolelor 13-14. Aici erau organizate festivități și târguri, dar tot aici erau și executați condamnații. Deși are o vechime de peste 7 secole, forma ei s-a schimbat foarte puțin. În mijlocul pieței se află statuia sirenei din Varșovia, o considerată emblema sau protectoarea, dacă vreți, orașului. Vistula, râul care traversează Varșovia, a avut la rândul său un impact uriaș asupra dezvoltării orașului, iar în prezent le oferă turiștilor și localnicilor numeroase atracții. Promenada de pe malul râului, lungă de câțiva kilometri buni, este un loc excelent pentru plimbări, pentru ture cu bicicleta, deci, dar și pentru seri de distracție, pentru că sunt cluburi sezoniere deschise aici, iar de-a lungul bulevardelor se află foișoare cu șezlonguri, bănci și locuri de stat realizate din ramuri de copac. Există și un punct de belvedere și o mini-plajă cu coșuri din răchită. Într-un asemenea loc, sigur că nu lipsește, așa cum spuneam, simbolul Varșoviei, statuia cu sirena, și de asemenea podul pietonal care leagă cele două maluri ale Vistulei și care poate fi traversat inclusiv cu bicicleta pentru a admira, să spunem, panorama orașului și reperele lui. Iar alături de economie și turism, Polonia se mândrește cu investiții în infrastructură. Rețeaua de autostrăzi a depășit 5.000 de kilometri, majoritatea sectoarelor fiind realizate în ultimii 20 de ani. În plus, proiectele aflate în derulare vizează alți 2.500 de kilometri pentru următorii ani, până în 2023. Și nu în ultimul rând, este foarte prietenoasă cu cei care vor să folosească, de pildă, bicicletele, dar și pentru cei care vor să folosească trenurile. Iar pe majoritatea liniilor naționale au fost introduse trenuri rapide care ating viteze de până la 250 de km pe oră între marile orașe ale Poloniei. Iar pe final vedem o fotografie simpatică cu regele Charles al III-lea și David Beckham, care, iată, sunt din nou împreună. Momentul întâlnirii a fost cel în care monarhul s-a oprit pentru a mirosi un trandafir alb creat special în onoarea fostului sportiv. Regele și regina s-au întâlnit cu David Beckham la o expoziție horticolă din Londra. Evenimentul a avut loc în această săptămână și a marcat revederea între suveranul britanic și fostul capitan al naționalei Angliei. Trandafirul Sir David Beckham este marea noutate a ediției de anul acesta al Festivalului Floriștilor. Floarea a fost creată de o companie, David Austin Roses, la cererea fiicei lui Beckham. Harper, în vârstă de 14 ani, a oferit tatălui ei cadoul special cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani, iar celebrul sportiv a purtat chiar un exemplar al florii în reverul de la haină. Ce frumos! Într-adevăr, un cadou deosebit!
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile, ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractivă active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe

stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord. Sky

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Noaptea muzeelor se desfășoară astăzi la Constanța, iar vizitatorii au acces gratuit în cadrul mai multor instituții de cultură. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie participă la eveniment cu 5 puncte muzeale și anume edificiul roman cu mozaic, mormântul pictat Hipogeu Tropeu, Trania, Danclisi, Cetatea Carsium, Hârșova și centrul Hamangia de la Cernavodă. Accesul este gratuit în intervalul orar 18-24. La Muzeul de Artă se vor desfășura mai multe ateliere creative pentru copii și expoziții, dar și un concert, iar intrarea este liberă între orele 12 și 22. Muzeul de Artă Populară va organiza un târg de meșteri populari și vernisaj unei expoziții, accesul fiind gratuit în intervalul orar 18-24. De asemenea, Planetariul Constanța va oferi 3 sesiuni gratuite de observații astronomice în aer liber pe platforma din fața cupolei la orele 20, 21 și 22 cu 35 de locuri fiecare. Noaptea Europeană a Muzeelor se află în acest an la cea de-a 22-a ediție. Polițiștii rutieri constanțeni au desfășurat ieri o acțiune preventivă centrată pe distragerea atenției la volan cu accent pe utilizarea telefonului mobil. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut loc în cadrul activităților dedicate Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Polițiștii rutieri vor fi prezenți în trafic nu doar pentru a aplica sancțiuni, ci pentru a le reaminti șoferilor că responsabilitatea la volan protejează întreaga comunitate. Inspectoratul Județean de Poliție Constanța va continua acțiunile de monitorizare și prevenție pe tot parcursul săptămânii pentru un trafic în siguranță pe șoselele din județ. A fost stabilit pentru 27 mai termenul pentru judecarea contestației depuse de procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan împotriva măsurii de arestare preventivă. Gigi Valentin Ștefan este acuzat de trafic de influență după ce ar fi primit timp de 5 luni aproximativ 170.000 de euro bunuri și servicii pentru a interveni pentru soluții favorabile în dosare și cauze administrative. Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în servicii după ce a intervenit pe lângă un ofițer de la ISU Constanța în favoarea unui om de afaceri, în scopul neaplicării unor măsuri legale față de o societate comercială controlată de acesta. Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil temporar noros după amiaza, când vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 24 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 21 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Salvamont, Brașov, intervenție în desfășurare pe traseul maratonului Transilvaniei, unde mai mulți alergători au căzut în zone de teren accidentat. Proiectul legii salarizării unitare în sistemul bugetar va fi lansat luni în dezbatere publică. Documentul a fost agreat de PSD, PNL, USR și UDMR cu medierea administrației prezidențiale. Cer acoperit astăzi în mare parte din țară, cu ploi în mai multe regiuni și o maximă termică de 28 de grade. Acum la București sunt 20 de grade. Mai multe persoane care participau la un concurs de alergare montană organizat în Munții Bucegi s-au accidentat după ce au alunecat pe porțiuni acoperite cu gheață și au căzut în zone cu relief accidentat. Incidentul a avut loc în zona cabanei Mălăiești, refugiul Țigănești din Munții Bucegi, iar echipele de intervenție au reușit să recupereze de pe traseu 5 persoane, toate conștiente și care prezintă simptome ușoare de hipotermie. Echipele încă se află pe teren pentru a ajunge la o persoană care este rănită mai grav. Directorul Salvamont Brașov, Sebastian Marinescu, a oferit detalii pentru postul nostru de radio.
3: Până în momentul de față au avut loc 13 incidente, toate au fost gestionate către colegii mei, avem undeva la 40 salvatori montani și voluntari în zona respectivă. Din păcate au fost 4, aș putea spune, mai grave. Una din persoane chiar acum este transportată spre baza muntelui, dar acțiunea va mai dura câteva ore bune. A fost solicitat și echipajul SMURD de pe elicopter, deoarece persoana a suferit politraumatisme, dar din cauza condițiilor meteo și aceții, elicopterul nu poate să ajungă până în zona respectivă. Noi sperăm să ajungem undeva unde vremea va permite să facem juncțiunea și să predăm pacientul către elicopter, astfel încât acesta să ajungă cât mai repede la spital pentru investigații suplimentare. Competiția continuă, alergătorii, din păcate, sunt echipați cu echipament foarte ușor. Nu pot să fac o evaluare să spun dacă e echipament adecvat sau nu, dar având în vedere condițiile meteo, având în vedere că este zăpadă, gheață, sigur nu ar trebui deplasarea să facă fără echipament adecvat antiderapant.
2: Continuăm Radio Jurnalul. Reforma sistemului public de salarizare din țara noastră intră în linie dreaptă odată cu acordul politic între partidele fostei coaliții de guvernare pe marginea legii salarizării unitare mediată de administrația prezidențială. Această lege reprezintă unul dintre cele mai importante jaloane asumate de România prin PNRR, de care depinde obținerea a 700 de milioane de euro. Cătălina Crețu relatează.
4: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a anunțat că proiectul de lege va fi publicat luni în Transparență Decizională și prezentat public, urmând ca de marți să înceapă consultările cu sindicatele și familiile ocupaționale. Într-o declarație la TVR Info, Dragoș Pâslaru a enumerat cele trei principii esențiale pe care se bazează reforma în domeniu.
5: Nu vom avea nicio scădere salarială ca efect al aplicării legii. E vorba de acest principiu de disciplină bugetară și sustenabilitate, adică cât ne permitem, atâta putem să facem și, evident, aplicarea integrală, și anume faptul că legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, fără etapizări, fără derogări, cu toate categoriile funcționale publice în același timp.
4: Totodată, arhitectura noii legi se sprijină pe 5 piloni cheie, potrivit ministrului muncii. Aceștia vizează o ierarhie echitabilă a funcțiilor, inclusiv în administrația locală, o structură unică de grade de salarizare, limitarea și transparentizarea sporurilor corelate cu performanța, dar și o guvernanță comună între ministerele muncii și finanțelor pentru a asigura sustenabilitatea fiscală a țării.
2: În China, cel puțin 90 de oameni au murit în urma unei explozii de gaz într-o mină de cărbune din nord-estul țării. Bilanțul provizoriu a fost anunțat de televiziunea de stat chineză. În total, 247 de mineri se aflau sub pământ când accidentul s-a produs aseară, iar 9 oameni sunt în continuare dați dispăruți. Președintele chinez Xi Jinping a cerut o investigație aprofundată a incidentului. Agențiile internaționale de știri menționează că în prezent China produce cel mai mare număr de dioxid de carbon din lume, cel mai mare consumator de cărbune la nivel global, iar accidentele în minele chineze sunt frecvente din cauza protocoalelor de securitate insuficient de stricte. Administrația Trump ia în considerare noi lovituri împotriva Iranului, spun mai multe surse pentru publicația Axios și postul CBS, în timp ce Teheranul transmite că Washingtonul are cereri maximale greu de îndeplinit în negocierile pentru încheierea conflictului. Carmen Gavrilă are detalii.
0: Ce se știe în acest moment este că negocierile continuă, mai ales că la Teheran sunt atât șeful armatei pakistaneze, a cărui țară a mediat între părți în ultima vreme, dar și o delegație a Qatarului, care în trecut a mai intermediat discuții între Statele Unite și Iran. Între timp, președintele Donald Trump a amenințat că ar putea lovi chiar zilele acestea Republica Islamică, dar a spus și că Teheranul își dorește foarte mult un acord. Declarațiile lui Trump au fost din nou catalogate drept contradictorii. Însă, un semnal important vine din faptul că președintele american nu va participa la nunta fiului său și a invocat obligații de stat.
6: Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil temporar noros după amiaza, când vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 24 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 21 de grade. Farul Constanța joacă contra formației Chindia Târgoviște în prima manșă a barajului de menținere sau promovare în Superliga la fotbal. Antrenorul Flaviu Stoican a deplasat pentru acest meci 20 de jucători. Nu au făcut deplasarea Pellegrini, Ganea, Sima și Fotin, care vor absenta din motive medicale. Antrenorul Flaviu Stoican a prefața barajul cu Chindia. Suntem conștienți de importanța partidei și în plus întâlnim o echipă cu jucători cu experiență în Liga 1. Sper să avem și șansă, pentru că în multe partide acest lucru ne-a lipsit. Sper să luăm o opțiune după acest prim meci, a declarat acesta. La rândul său, atacantul Alex Ișvan a declarat: suntem din păcate în această poziție, dar trebuie să fim pozitivi și să trecem peste această dublă.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii județeni se întrunesc joi de la ora 8.30 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 11 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind alegerea celui de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean pentru mandatul 2024-2028 sau aprobarea actualizării valorii totale a proiectului pentru construirea, organizarea și dotarea unui nou acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii, a cheltuielilor aferente și a acordului de parteneriat. Un alt proiect de pe ordinea de zi este cel privind constatarea încetării de drept prin demisia mandatului de consilier județean al lui Daniel Dumitru Learșu și vacantarea locului deținut de acesta. În acest sfârșit de săptămână se desfășoară mai multe evenimente în municipiu cu ocazia zilelor Constanței. Acestea au loc în piața Ovidiu pe faleza cazinoului și în centrul vechi, iar bulevardul Tomis este pietonal în această perioadă. Până luni, la ora 7, circulația rutieră este restricționată pe bulevardul Tomis între bulevardul Ferdinand și strada Traian, inclusiv la intersecția cu strada Dragoș-Vodă și pe aleile cu ieșire în bulevard din zona sediului primăriei și prefecturii pentru desfășurarea unui eveniment gastronomic. Astfel de măsuri se aplică și pe tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand până luni la ora 0. Totodată autobuzele de pe liniile 243, 43, C și M și 540 circulă pe bulevardul Mamaia și strada Răscoalei pe sensul către gară cu opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. ANPC a controlat săptămâna aceasta peste 1800 de operatori economici la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 918 avertismente și 1114 amenzi contravenționale în valoare de peste 5 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 1 milion de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 9 operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate depășește 12 milioane de lei. Principalele neconformități au vizat comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare sau cu data limită de consum depășită, deficiențe de informare, inclusiv lipsa informațiilor privind perioada promoțională sau produse alimentare cu ambalaje depreciate. Formația CSM Gidia este aproape de promovarea în Liga Națională Masculină de Handbal. Echipa pregătită de Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga mai are de disputat un meci din play-off, dar indiferent de rezultatul obținut, nu mai poate pierde clasarea pe locul 3 sau 4, ceea ce înseamnă că va participa la barajul pentru promovare. Elevii antrenorilor Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga evoluează în runda finală în deplasare, întâlnind CSM Făgăraș în meciul programat astăzi la ora 18. La turneul de promovare de la Brașov, care va avea loc săptămâna viitoare, vor participa CSM Gidia, CSM Sighișoara și una dintre CSO Teotonic Ghimbav și CSU Pitești. Primele două clasate la finalul întrecerii vor accede în Liga Națională. Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil temporar noros după amiaza, când vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 24 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 22 de grade Celsius.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky. Sky FM.
2: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM. La Bamba!

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii Constanțeni au fost sesizați în cursul serii trecute prin apel la 112 după ce o persoană a fost înjunghiată. Potrivit reprezentanților IPJ, oamenii legii deplasați la fața locului au identificat într-un imobil din municipiu un bărbat care prezenta o plagă înjunghiată. Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, iar femeia care a sunat la 112 în vârstă de 24 de ani a fost condusă la sediu pentru audieri. În urma verificărilor s-a constatat faptul că între cei doi nu au fost reclamate conflicte anterioare. La locul faptei s-au deplasat și polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale, care vor continua cercetările sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Consilierii locali constanțeni se vor întruni joi de la ora 14 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 26 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului, în acesta în conform prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 7, sau aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru acesta în al societăților termoficare și termocentrale Constanța. De asemenea, consilierii locali vor vota și proiectul privind aprobarea organigramei și statului de funcție ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase. În perioada 12 iunie 7 septembrie intră în circulație programul special de transport estival Trenurile Soarelui, dedicat călătoriilor spre litoralul Mării Negre. Programul este conceput să asigure legături feroviare directe din întreaga țară către mare pe durata sezonului de vară. Timp de 3 luni, turiștii vor avea la dispoziție 28 de trenuri suplimentare. Acestea includ opriri intermediare și posibilități de îmbarcare în numeroase stații de pe traseu, facilitând accesul turiștilor către litoralul Mării Negre, precum și către delta Dunării, prin conexiunea spre Tulcea via Megidia. Primul meci de baraj în Liga 1 dintre Farul și Chindia Târgoviște va avea loc pe terenul divizionarei secunde astăzi de la ora 17:30. Returul se va desfășura la Ovidiu o săptămână mai târziu, pe 31 mai de la ora 20:30. Antrenorul Flaviu Stoican a deplasat pentru meciul de astăzi 20 de jucători. Nu au făcut deplasarea Pellegrini, Ganea, Sima și Fotin, care vor absenta din motive medicale. Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, temporar noros după amiaza, când vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 24 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 23 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie. Sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei. Bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Noaptea muzeelor se desfășoară astăzi la Constanța, iar vizitatorii au acces gratuit în cadrul mai multor instituții de cultură. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie participă la eveniment cu 5 puncte muzeale și anume edificiul roman cu mozaic, mormântul pictat Hipogeu Tropeum, Trania, Damclisii, Cetatea Carțium, Hârșova și centrul Hamangia de la Cernavodă. Accesul este gratuit în intervalul orar 18-24. La Muzeul de Artă se vor desfășura mai multe ateliere creative pentru copii și expoziții, dar și un concert, iar intrarea este liberă până la ora 22. Muzeul de Artă Populară va organiza un târg de meșteri populari și vernisaj de unei expoziții, accesul fiind gratuit în intervalul orar 18-24. De asemenea, Planetariul Constanța va oferi 3 sesiuni gratuite de observații astronomice în aer liber pe platforma din fața cupolei la orele 20, 21 și 22 cu 35 de locuri fiecare. Noaptea Europeană a Muzeelor se află în acest an la cea de-a 22-a ediție. Concursul pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța este programat să aibă loc pe data de 25 mai. 3 candidați s-au calificat și și-au depus proiectele de management. Aceștia sunt actualul director al unității spitalicești, Claudia Cambrea, Alina Anz, director financiar contabil în cadrul Spitalului Municipal Mangalia și Oana Crângașu, director în cadrul unui spital privat din Eforie Sud. Candidații își vor susține proiectele de management în fața comisiei în data de 25 mai. Ministerul Transporturilor trage un semnal de alarmă cu privire la o campanie de tip fraudă prin SMS. Cetățenii primesc un mesaj de la un număr necunoscut prin care sunt anunțați că au încălcat regulile de circulație și li se transmite că vor avea penalități de 30% dacă nu plătesc amenda. De asemenea, aceștia primesc un link fals către o pagină care imită site-ul de plăți oficial. Reprezentanții Ministerului Transporturilor atrag atenția că Ministerul nu trimite SMS-uri de plată și nu are atribuții de amendare a șoferilor. Cei care primesc astfel de mesaje nu trebuie să deschidă linkul atașat și să introducă datele cardului bancar sau alte date personale. De asemenea, aceștia trebuie să blocheze numărul de telefon și să șteargă conversația. Cristian Chivu a primit premiul Philadelphia Coach of the Season din Serie A 2025-2026. Trofeul lui va fi înmânat înaintea meciului Bologna-Inter pe stadionul Renato Dallara în ultima etapă a campionatului. Juriul a fost format din directori ai principalelor publicații sportive italiene. Criteriile de evaluare au vizat performanța tehnico-sportivă, calitatea jocului practicat de echipă, comportamentul și fair play-ul din timpul meciurilor. Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil temporar noros după amiaza, când vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
2: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Mesaj de interes public.
7: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii județeni se întrunesc joi de la ora 8:30 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 11 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind alegerea celui de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean pentru mandatul 2024-2028 sau aprobarea actualizării valorii totale a proiectului pentru construirea, organizarea și dotarea unui nou acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, a cheltuielilor aferente și a acordului de parteneriat. Un alt proiect de pe ordinea de zi este cel privind constatarea încetării de drept prin demisia mandatului de consilier județean al lui Daniel Dumitru Learciu și vacantarea locului deținut de acesta. În perioada 12 iunie-7 septembrie intră în circulație programul special de transport estival Trenurile Soarelui, dedicat călătoriilor spre litoralul Mării Negre. Programul este conceput să asigure legături feroviare directe din întreaga țară către mare pe durata sezonului de vară. Timp de 3 luni, turiștii vor avea la dispoziție 28 de trenuri suplimentare. Acestea includ opriri intermediare și posibilități de îmbarcare în numeroase stații de pe traseu, facilitând accesul turiștilor către litoralul Mării Negre, precum și către delta Dunării. Activitatea secției de pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Mangalia se suspendă temporar. Potrivit reprezentanților unității sanitare, decizia a fost luată ca urmare a solicitării singurului medic pediatru al spitalului de a beneficia de concediu fără plată pe o perioadă de până la 3 luni. Managerul Spitalului Municipal Mangalia, Alina Dan, spune că în această perioadă se caută soluții pentru identificarea și atragerea de medici pediatri în vederea remedierii acestei situații. Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat lotul României pentru cele două meciuri de pregătire pe care naționala le va disputa în luna iunie cu Georgia și Țara Galilor. România va juca marți 2 iunie de la ora 20, ora României, împotriva Georgiei. Al doilea meci este programat sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București, împotriva Țării Galilor. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă, dar ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea unele înorări în prima parte a intervalului, când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

FM. Sky FM. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii județeni se întrunesc joi de la ora 8:30 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 11 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind alegerea celui de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean pentru mandatul 2024-2028 sau aprobarea actualizării valorii totale a proiectului pentru construirea, organizarea și dotarea unui nou acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, a cheltuielilor aferente și a acordului de parteneriat. Un alt proiect de pe ordinea de zi este cel privind constatarea încetării de drept prin demisia mandatului de consilier județean al lui Daniel Dumitru Learciu și vacantarea locului deținut de acesta. În perioada 12 iunie 7 septembrie intră în circulație programul special de transport estival Trenurile Soarelui, dedicat călătoriilor spre litoralul Mării Negre. Programul este conceput să asigure legături feroviare directe din întreaga țară către mare pe durata sezonului de vară. Timp de 3 luni, turiștii vor avea la dispoziție 28 de trenuri suplimentare. Acestea includ opriri intermediare și posibilități de îmbarcare în numeroase stații de pe traseu, facilitând accesul turiștilor către litoralul Mării Negre, precum și către delta Dunării. Activitatea secției de pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Mangalia se suspendă temporar. Potrivit reprezentanților unității sanitare, decizia a fost luată ca urmare a solicitării singurului medic pediatru al spitalului de a beneficia de concediu fără plată pe o perioadă de până la 3 luni. Managerul Spitalului Municipal Mangalia, Alina Dan, spune că în această perioadă se caută soluții pentru identificarea și atragerea de medici pediatri în vederea remedierii acestei situații. Federația Rusă a executat în această dimineață o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina în proximitatea frontierei fluviale cu România în județul Tulcea. Potrivit reprezentanților MAPN, sistemul de supraveghere radar a detectat în spațiul aerian ucrainean un grup de ținte care se îndreptau către portul Chilia din Ucraina în proximitatea frontierei naționale a României. A fost transmis un mesaj ro alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul ale vreunui vehicul aerian. ANPC a controlat săptămâna aceasta peste 1800 de operatori economici la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 918 avertismente și 1114 amenzi contravenționale în valoare de peste 5 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 1 milion de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 9 operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate depășește 12 milioane de lei. Principalele neconformități au vizat comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare sau cu data limită de consum depășită, deficiențe de informare, inclusiv lipsa informațiilor privind perioada promoțională sau produse alimentare cu ambalaje depreciate. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă, dar ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea unele înnorări în prima parte a intervalului, când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal. Cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

This is Mixophrenia.